0: سے بکھر جائے جنگل آ جائے. لنگر جی مڑ کے میں کہا پاٹ کرتے ہونے میں کہ اتنے بھی نہیں
1: دیتے
0: میں ادھر بیگ ہی نا کپڑے اس طرح نیچے
1: پیسہ بول